0: Hvem var det?
1: Ja, der det jernteppe. Pass.
0: Maria McKee. George Bush senior og junior eneste far og sønn som har vært presidenter i USA?
1: Nei.
0: Nei. Hvilken by kommer fotballklubben Tottenham fra?
1: Liverpool.
0: London.
1: Nei.
0: Hvilket skalldyr kalles også havets kardinal?
1: Kongkrabbe.
0: Hummer. I hvilken Astrid Lindgren-bok møter vi dragen Katla?
1: Pass.
0: Brødrene Løvehjerte. Nevn ett av to land der fjellkjeden Apenninene ligger.
1: Pass.
0: Italia eller San Marino. Hvem spiller hovedrollen i den premiereaktuelle filmen Digger?
1: Pass.
0: Tom Cruise. Hibernia det klassiske navnet på en hvilken europeisk øy?
1: Pass.
0: Irland. Hvem stod bak tegneserien Knøttene? Peanuts. Charles M. Schultz. Men jeg sier at jeg elsker deltakere som slenger ut svar.
2: Ja, og jeg sier at du er god på amerikanske presidenter. Og så var det jo ikke så mye mer, men det var veldig hyggelig å ha deg med.
0: Men det lå så tett opp til oss, og det var irriterende.
2: Ja, det var det.
0: Men godt gjettet.
2: Ja.
3: The Sparkling Sister, Siv. God helg.
1: Lige måte.
2: Takk.
4: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av nystekte bakervarer fra Meny. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.
0: Hvem lojal? Hvem dolker deg i ryggen? Og hvor mange herregårdshatter inngår i klesbudsjettet til Mats Hansen? Det spørsmål vi har stilt oss de siste ukene, vi som har sett på TV2-realityen Forræder.
2: Han har mange fancy klær, Hansen.
0: Man legger liksom veldig merke til det, men det er ikke det vi skal prate om nå. For de som har fulgt med litt grann på Forræder, og dette litt av noen sesonger sånn som meg, så er vi jo enige om, jeg og du, Øystein, som ser på det, at denne sesongen har vært særdeles bra. Og Bjørn, du som ikke har sett på, vi har jo hatt besøk av både Silja og Kjetil André Aamodt, så her kommer en liten spoiler da. Silja.
3: Du må gjerne spoiler for meg.
0: Ja, hun var Forræder, og hun spilte utrolig godt. Hun sto og gråt da hun skulle gå ut og sa, det har vært så fint å være her, men jeg er Forræder. Smilte hun, og alle synes det var gøy. Men det har vært tøft.
5: Dette er det mest intense jeg har vært med på. Så jeg ringte jo ned den psykologen når jeg kom hjem og var helt ødelagt en uke. Jeg bare, kan jeg ringe deg i morgen? Altså, man blir så, det blir så ekte, det der bedrag og svik. Og det, at du liksom, altså det ble så mye at man blir, man tenker jo liksom, ja, det blir jo, man blir jo, skjønner jo at det er et spill. Men det blir så ekte, og det overrasket meg litt, for jeg tenkte sånn, herregud, dette er jo i hvert fall et spill, dette skjønner man jo. Nei.
0: Og det som overrasket meg veldig, det var hvor ut av karakter Kjetil André Aamodt gikk. Kjetil André Aamodt er fortsatt med i Forræder. Ja. Han hadde vi jo også på besøk her, Bjørn, og han sa jo da at det var så slitsomt. Men
3: ja, så han er jo egentlig sånn veldig sånn rolig og sindig fyr. Jeg så han faktisk, er det lov å oute han på det? Jeg gikk forbi, for han var tydeligvis her nede, og han parkerte et sted hvor kanskje litt lenge.
0: Oh, ja.
3: Så han fant en gul lapp på forsiden av bilen, så bare kikker han på han og, så setter han seg i bilen. Han er den typen, han tar det med ro.
0: Men ikke på Forræder, skjønner du, hvis du har fått med alt. Nå er han fortsatt med, men han ble nærmest manisk der inne, og Kjetil André måtte også gå litt til psykolog.
6: Du blir helt, altså konkurranseinstinktet mitt slo til med full blomst der inne, så jeg lå liksom og tenkte på hvordan kan jeg klamre meg fast i dette spillet på nattestid. Jeg våkna sånn to hver natt og bare, hvor skal jeg, hvordan skal jeg komme meg videre, ikke sant? Så jeg sov veldig lite, så jeg ble veldig skjør av det. Så er det obligatorisk sånn psykolog. Jeg tenkte at det trenger ikke jeg. Jeg er 55 år, jeg er robust, jeg har tre barn. Dette er spill og lek og moro. Men jeg ble skikkelig revet med, altså. Og kjørte dobbeltime, altså, med psykologen. Og jeg var jo liksom, når psykologen da anbefaler deg å sende noen sånne beklagelses-SMS-er til noen av deltakerne i etterkant, så vet du at det gikk litt over stokk og stein der inne.
3: Hva er det du har gjort for noe?
6: Jeg jager på en måte folk der inne, på en måte. Det er jo et spill, ikke sant?
2: Ja, helt voldsomt. Det skal sies at han ikke nødvendigvis jager riktig folk, da. Kanskje derfor han er der fortsatt også, Kjetil André Aamodt, finale i Forræder i dag.
4: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Det var P4s radiofrokost for 2. oktober. Nå det fredag, og nå tar du en liten høstferie her inn.
0: Jeg tar meg 3 dager, og jeg så lur at jeg tar mandag til onsdag.
3: Du tar en 3 dager, ja?
0: Jeg tar en 3 dager, yes, ja. Og da kommer jeg tilbake på torsdag og bare koser dagen og forspillet til fredag og fredag. Ja. Jeg tar dessertuke.
3: For en perfekt uke.
0: Ja, deilig. Var ikke lurt?
2: Veldig lurt. Så deilig. Kos deg med litt fri.
0: Takk skal dere ha.
2: Velfortjent. Du har jobbet hardt. Bjørn, vi ses på mandag.
0: Kunne ikke gå.
3: Velfortjent. Vi må jobbe mer.
2: Ha det.

0: råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det er Glenn.
2: Du, det er Terje som ringer fra Oset Høyfjellshotell.
1: Hei!
2: Du var jo her oppe for et par måneder siden.
1: Ja.
2: Der er det en nøkkel som du ikke har levert tilbake.
1: Ja, faen, det var den der... Du vet du hva?
2: Ja.
1: Den har jeg lagt frem her for å skulle sende i posten til deg.
2: Ja, nettopp.
1: 206, nå står jeg med hånda her.
2: Ikke sant, og nå har det jo gått to måneder. Vi har jo...
1: Den skal jeg få i gårde i posten til deg i dag,
2: ja. Ja, og du vet det som har skjedd er jo, vi har jo ikke kunnet leie ut det rommet vi, så lenge det er noen andre som har nøkkeltid det.
1: Dere har ikke reservenøkler der?
2: Jo, men så lenge det er en nøkkel på avvei, så betyr det at hvem som helst kan gå inn på rommet og forsyne seg av andre gjesters eiendeler og sånt.
1: Ja, nei, det går dårlig.
2: Og dermed så må jo vi fakturere deg da for disse 60 døgnene.
1: Ja, det er sikkert billig.
2: Det er jo ikke billig for oss heller å ikke kunne leie det ut, men det blir jo en ganske saftig sum, så vi har jo, synes jo det er litt rart at du ikke har tatt kontakt tidligere.
1: Ja, det kan være, for den lå jakka har kommet på siden her, så det, men det er klart det er en sløvhet.
2: Ja.
1: Det er helt enig.
2: Så hvis vi setter en 500 kroner per overnatting,
1: ja,
2: og så setter vi den til 60 overnattinger, så blir det 30 000 kroner.
1: Stemmer.
2: Ikke sant?
1: Det gjør det.
2: Ja. Og vi er ganske fair altså når vi sier 30 000 der.
1: Ja, jeg synes det er sånn akkurat i grenseland, men...
2: Hva tenker du på?
1: Nei, at du ikke får leid ut et rom og det ikke er ekstra nøkkel, det synes jeg er litt rart.
2: Ja, vi...
1: Nøkkel kan jo bli borte eller så.
2: Ja, men vi kan ikke ta sjansen på å leie ut et rom når vi vet at noen sitter og holder på den nøkkelen.
1: Nei.
2: Ikke sant?
1: Nei, det er jeg enig.
2: Så vi går på et tap her, vi altså.
1: Ja.
2: Så 30,
1: nei, da, men...
2: det er mulig du synes 30 000 er mye, men for oss så blir det lite i denne sammenhengen.
1: Ja.
2: Så du tar vel det ansvaret dette innebærer?
1: Ja, det er klart jeg gjør det. Nei, da, men send du, det er greit det.
2: Ja, vi må få orden på det.
1: Ja, vi har alltid vært punktlige her hos oss.
2: Og den,
1: det gjelder også meg selv.
2: Og den nøkkelen som du sitter med der?
1: Den skal jeg sende opp igjen.
2: Og så kan du også love oss en ting til.
1: Ja.
2: At du fillerister gutta på Sentrum Gummiservice som har meldt deg på P4s 5 på.
1: Det skal jeg. De der jævla gamla der. Må drive og kødde litt her. Men nå er ikke jeg skål for tungeball. Jeg har gjort mye fanka før, så jeg må jo tåle i bønne,
2: ja.
1: Så... Nei, det var virkelig hyggelig. Vi tiffer om hverdagen.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Lilla. Lille Katrin Andreasen.
2: Ja.
1: Du, dette Herman Wildenvei som ringer.
2: Ja.
1: Jeg ringer fordi det ser ut til at vi kanskje kan komme til å bli naboer.
2: Jaha.
1: Og så ringer jeg rett og slett, for ifølge megle så har du flere hunder.
2: Ja.
1: Ja, hvor mange hunder er det du har?
2: Jeg har 7 for øyeblikket.
1: 7, ja, for jeg har nemlig 5 rasekatter.
2: Jaha.
1: Og da har jo vi en liten utfordring.
2: Ja.
1: Tror du de hundene vil være vennlige med englekattene mine?
2: Vennlig og vennlig. Det klart at det alltid når det andres katter, så det vel litt spennende. Så det vet jeg ikke helt.
1: Løper de hundene fritt rundt ute i hagen der, eller?
2: Ja, altså 2 av dem løper ned i hagen.
1: Ja, for mine katter, de må få kunne gå fritt rundt omkring. Men de er jo litt sånn, jeg vil jo ikke at de skal bli nervøse og skvettende.
2: Nei, ikke sant? Men det kan jo hende den blir da, når det er så mange hunder her.
1: Ja.
2: Det er jo bare sånn det er.
1: Så derfor så lurer jeg på om vi kan bli enige om at du for eksempel reduserer antallet hunder.
2: Om jeg kan redusere antallet hunder?
1: Ja, at du kan nøye deg med kanskje 1 eller 2.
2: Nei, det kan jeg ikke.
1: Man har jo ikke bruk for mer enn 2 hunder.
2: Ja, men jeg kvitter meg ikke med noen hunder.
1: Hvis vi skal være gode naboer da, så må vi jo løse dette på en grei måte.
2: Jaha.
1: Ikke sant?
2: Ja, det er jo rart du vil flytte inn ved siden av en som har 7 hunder da, når du har 5 katter.
1: Jeg har jo falt veldig for dette huset jeg da.
2: Ja.
1: Ja. Kan vi si det sånn at vi har for eksempel enkelte dager hvor du har utedag, og enkelte dager hvor jeg har utedag?
2: Nei.
1: Med mine katter? Ikke det, nei.
2: Nei.
1: Nå starter vi litt sånn med brekket på, føler jeg. Dette naboskapet.
2: Ja, nå har du jo ikke flyttet inn enda, da.
1: Nei, da, men jeg ringer jo for å være hyggelig og presentere meg, og så har vi denne lille utfordringen, da.
2: Ja.
1: Er det mye bjeffing og sånn der, eller?
2: Ja, det er jo hunder, for jeg klarer til å bjeffe jo litt.
1: Men må de være der hele tiden?
2: Ja, hvor skulle de ellers ha vært?
1: Men er det lov å ha så mange hunder i en tomannsbolig?
2: Det vet jeg i grunnen ikke, det er ikke å sjekke opp med noen.
1: For hvis det ikke er lov, så må jo du redusere antallet.
2: Nei, jeg har ikke tenkt å redusere noe antall.
1: Men hvis jeg betaler for det, da kunne du tenke deg å ha dem på en kennel i periode?
2: Ja, nei, mine hunder skal ikke på noe kennel.
1: Jeg er veldig opptatt av mine katters ve og vel.
2: Ja, og jeg er opptatt av mine hunders ve og vel.
1: De er barna mine, vet du.
2: Ja, det er disse her også. Men du, nå må jeg ut og gå tur med hundene mine,
1: ja. Ja, det er jo viktig, og jeg skal mate kattene mine. Jeg håper jo at vi kan bli gode naboer, så kan vi jo hjelpe hverandre med andre ting.
2: Ja, hjelp meg med hva da?
1: Nei, ja, vi kan lage saft og sitte i hagen og...
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, og høre på 5 på P4 og sånt.
2: Oi, oi, oi, ja.
3: Jeg skal hilse deg fra Håkon Gjørstad, din kjære nabo.
2: Ja, jeg regnet nesten med det, og han er veldig kjær.
3: Det blir trist å bli kvitt av ham.
2: Uffa meg.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: God mandagsmorgen, nå blir det bursdagsfeiring 28. september, for i dag så fyller skuespiller Ingar Helge Gimle 70 år! Fin fyr fyller.
2: Han er kul.
1: Han er veldig kul. Han var jo innom oss i forrige uke, Ingar Helge, og da spurte vi også hvordan han skal feire i dag.
3: Nei, jeg skal feire med min kjære Hilde og min datter Kaja og kjæresten hennes Fredrik. Da. Vi skal da feire dem på en sånn stilrestaurant på Menorca, den lille øyen som ligger nord for Mallorca. Så da blir det middag og liten prosecco, kanskje, eller hva det er, kava er i Spania, ikke sant? Ja. Og så blir det en liten drink, og så blir det å se ut og tenke, herregud, så lykkelig jeg er som har disse flotte menneskene rundt meg, så det er vakre, det er verdens vakreste øye også. Nei, så det, altså, jeg kan ikke ha det bedre, altså.
2: Åh, for en glede, du gjør meg så glad.
1: Ja, og så fortalte du at du har gått på spansk kurs i forkant, og hvilken setning er det du virkelig skal feire med og brife med?
3: Nei, det er jo den der, hola, qué tal, muy bien, nei, altså, hvordan har du det, qué tal, muy, så sier du, svarer muy bien, gracias, og så sier jeg, un café con leche, por favor, en kaffe med melk, por favor.
1: Oh, ja.
3: Det er det beste kaffen i verden, de spanjolene har så god kaffe, så det er kaffe med melk, og så sukker der, den skal jeg ta først.
1: Gracias.
3: Gracias. Den er, så sier de den er det, og da sier jeg det også. Hvis de sier takk til meg, så sier jeg den er det. Det er greit.
4: Så er jo, har jo, lærte vi også her en dagen at du og Bjørn Borg er akkurat like gamle.
3: Ja, han er født, skal vi se, sjette, ja. Han er født på svenske flaggans dag 6.6.1956, så han ble 70 i juni, og jeg blir 70 nå, så vi er født i samme. Ja, han var jo min store helt, og han har masse bidrag på veggen, da, for å si det sånn.
1: Ja.
3: Det har jeg allerede, trenger jeg ikke å dra på fin for å få, for å si det har jeg kjøpt på andre steder.
4: Så, men hva med at familien eventuelt har ordnet en tenniskamp mot Bjørn Borg, hva hadde du sagt da?
3: Åh, det hadde vært helt fantastisk å få bare møte. Jeg møtte han en gang, skjønner du, når jeg var på så... tennisturnering i Båstad, så ser jeg plutselig Bjørn Borg kommer ut av publikum, folk strømmer til, og jeg var den eneste som ikke tørte, jeg stivna, hva heter det sånn, du fikk sånn sjokkstivning.
2: Flight or fight.
3: Freeze. Så jeg fikk sånn freeze, og de andre gikk bort og fikk autografen, jeg tørte ikke, han sto 3 meter unna meg, så han bare gikk inn forbi. Men Ingar, gå bort da. Nei, jeg tørte ikke.
1: Nei.
3: Så, men det er drømmen da. Jeg hadde det sånn med Toralf Engan, den gamle skihopperen, jeg var liten, og tørte ikke gå bort, enda jeg hadde muligheten. Og så skrev jeg til henne i fjorden. Han blir 90 år nå, men jeg fikk brev i retur da, fordi at han tydeligvis ikke bodde der lenger.
1: Nei.
3: For å få autografen til Toralf Engan, som jeg skulle ha som 8-åring, skjønner du? Jeg sliter med ting, det er klart. Ja. Når jeg er 70 år og skal ha autografen til Toralf Engan på 90, så er det jo. Men ja, det er sånn jeg driver for tiden da. Tar opp barndommen.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Skuespiller og komiker Kristine Grensen, hvor var du da du ble spurt om å være fast i Nytt på Nytt-panelet?
2: Da var jeg på et møterom på NRK, altså. Jeg visste ikke hva slags møte jeg skulle på.
3: Oi!
1: Du trodde du skulle få sparken, men...
2: ja, den het noe sånn... møte om status og interesser, litt sånn.
4: Åh,
2: ja.
4: Oh, men det er jo det de kaller det faktisk når man får sparken, men det fikk du ikke.
2: Åh, ja, det visste ikke. Nei. Så det var...
3: men for da var du jo humoretaten eller noe sånt, du gjorde andre prosjekter på NRK, så skulle du bare litt inn og prate litt med sjefen, og så sier de, vil du ha plassen?
2: Ja.
1: Og da sa du selvfølgelig...
2: Det var en slags totrinnsversjon. For først så fikk jeg spørsmål om det var en jobb jeg kunne tenke meg på et sånt møte, og da sa jeg nei.
1: Ja.
2: Men da visste jeg ikke at det var en ekte forespørsel.
3: Åh!
2: Men jeg følte at jeg ikke turte.
4: Hvordan vet du ikke at det er en ekte forespørsel?
2: Fordi hun spurte, hva synes du er gøy? Og da hadde jeg vært vikar.
4: Ja.
2: Så er dette en jobb du kunne tenke deg å ha fast?
3: Mm. Sånn, å nei, de fiska, liksom, de fiska.
2: Ja, og så sa nei, det tror jeg ikke. Det er så veldig deilig å være vikar, men virkelig litt skummelt å ha den som en fast jobb, liksom.
1: Ikke sant, for det.
2: Og så ble jeg spurt litt senere, da, så vi vet at du er, men nå er det reelt. Så sa jeg, ja, da blir det litt annerledes, sa de, ja. Det må du tenke på. Så fikk jeg tenke litt på det da.
1: Ja. Jeg har et, fant jeg, NRK har lagt ut en liten sak som du skrev som barn på skolen, Kristine Grensen. Og jeg vet ikke om du kunne lest høyt for oss for hva du skrev her.
2: Familien?
1: Om familien, hva du koser deg med familien.
2: Ja, jeg brukte visklære litt, for jeg skrev et utropstegn på en måte feil vei først. Og så står det familien, jeg liker at vi spiller volleyball sammen. Ja. Jeg liker at vi spiller bowling sammen. Jeg liker at vi får besøk sammen. Jeg liker å se på nytt sammen.
1: Åh.
2: Jeg liker at vi tilbringer tid sammen.
1: Ja.
3: Jeg var ikke så god på dobbeltkonsonanter.
2: Nei, jeg var allergisk mot de. Jeg synes ikke det var noe vits, bortsett fra nytt på nytt. Det er det eneste jeg kan stave på dette arket med dobbeltkonsonanter.
4: Hva gjorde det med familiesamhold å se på nytt sammen?
2: Jeg husker det som svært koselig.
4: Hvorfor det?
2: Jeg tror det var fordi at alle gledet seg etter at med det var jo veldig mange vitser jeg ikke forstod, men jeg er fortsatt utrolig glad i felles opplevelser, altså.
4: Ja.
2: Så jeg synes at det var koselig da, og det er koselig da. Og det var jo et høydepunkt om man lurte på at de kom til å si om de tingene som hadde skjedd da. Ukas viktigste saker, det skjønte jeg. Det var veldig visuelt.
4: Ja.
2: Og så synes jeg det var hyggelig at alle lo, så da lo jeg med.
1: Selv om du ikke skjønte vitsen,

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det brenner i innboksen vår når vi i dag diskuterer frokostvaner, og vi spør å smøre restsmør tilbake på smørbokskanten.
0: Er det greit?
1: Retursmør er ikke lov. Udelikat, sier Harald, og Ivar The Punisher legger til bør straffes med pisk på pung med kald øse. De er på din side, nøkterne bjørn.
2: Yes.
1: Ja, det er lov, så lenge ingen rundt bordet sleiker på kniven sin, sier Magnus og støtter smørelsker Øystein.
3: Takk for støtten, Magnus. Det er det naturlig å gjøre. Det er bra for folkehelsa, og det er tidsbesparende.
1: Men hvem...
2: Veldig udelikat.
1: Hvem har rett? Vi har en avstemning på Instagram, og her kommer resultatet. Hold dere fast, gutter, for det er ganske store forskjeller. Vi har en soleklar vinner. 40-60% helt rent her. Og svaret er nei, det er ikke greit med restsmør.
3: Men, da blir det kald øse da.
2: Fornuften har talt.
1: Hold my beer, gutter, litt grann her nå. Hold an litt grann, for dere vet at jeg har en helt som jeg har referert til i hele sommer. Som jeg bruker som mal i livet. Og da spør jeg nå, overdommer, hva ville landslagskeeper Ørjan Nyland ha gjort? La oss ringe.
4: Hallo.
1: Er det Ørjan Nyland?
4: Ja da, det er riktig.
1: Og smøre restsmør tilbake på den smørbokskanten, er det greit, Ørjan Nyland?
4: Ja, da må det ikke være smula på, i hvert fall. Da blir det fort litt utrivelig. Men ja, så lenge det ikke er smule rester, så kan jeg kanskje gå for det, ja.
2: Ok, så svaret er ja, det er faktisk lov.
5: Det er greit!
1: Ja, du vinner allikevel, Øystein!
5: Trom for deg, Bjørn!
1: Ørjan Nyland vil alltid være vår mal her i livet, og han har bestemt at det er greit. Gratulerer, Øystein og Larsen.
2: Tusen takk! Ja, men da håper jeg det blir kald øse på Wales i stedet i dag.

0: Vi P4s radiofrokost ønsker deg en nydelig helg. Vi tilbake mandag morgen klokka 6, og så ønsker vi deg lykke til om du enten av type...
1: Unnskyld, ja. Noen har høstferie på mandag.
0: Ja, ok. Men ja.
1: De andre to ønsker deg velkommen på mandag.
0: Ja, du har høstferie på mandag.
1: Ja, høstferie på mandag. Ja, ta meg ut noen dager, da.
0: Tar jeg ut noen dager?
1: Ja.
0: Altså, deilig.
1: Casher dem ut.
0: Det jo spørsmål nå i helgen om du på en måte den spreketypen som går for eksempel Gaustad Challenge oppe på Rjukan. Der det noe ultraløp på gang. Eller Levanger Marathon i Trøndelag. Noe av det noe for deg?
1: Nei.
0: Nei. Da har du både Trondheim og Bergen. Nå jo oktober i gang, ikke sant? Nå har de begynt med oktoberfest. Starter klokka 12 allerede nå midt på dagen i Trondheim. Stage Dolls skal spille.
2: Jeg var innom Jungstorget her en dag, og der satte de altså opp telt, eller hva det er for noe,
0: ja.
2: For at det kan bli oktoberfest. Nå ser jo været ut som blir såpass hyggelig at det ikke sikkert at man trenger telt. Vi får se.
1: Men oktoberfestbransjen bør jo gjøre som julebransjen og starte med oktoberfest i juni.
0: Ja.
1: For å liksom ligge litt på forkant der og få det unna og litt sånn.
0: Ja, og ikke oktoberfest egentlig i september i Tyskland?
2: Det er riktig.
0: Så dette jo sur.
2: Så det kjemperart. Men hvorfor ikke oktober? Oktober jo ikke verdens mest spennende måned alltid.
0: Nei.
1: Så og det er noe vakreste høstmånen da. Før november kommer og stripper alle trærne, så kan vi beholde det nå i oktober.
0: Det er fint da. Kos deg med høstfargene, og så det Reinar Buskene som holder deg med selskap etter nyhetene.
2: Han jo også en fargerik kar, så kos deg med Reinar.
0: God helg.

0: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
1: Jeg tenkte det.
0: Jeg tenker Erik.
1: Ja, det tenker jeg
2: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4999.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av hundeutstyr fra Sport Outlet.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, blir det rent, Todd Rune?
3: Jeg litt usikker nå, altså. Men det lukter rent, da. Og så har husfrua bakt brød, så vi får en blanding av grønnsope og nybakt her.
2: Ja, det er litt sånn lukta av helg, er det ikke?
3: Ja, det er det, skjønner du. Det er godt.
2: Ja, men det er bra. Og så vet jeg at det blir en fin kveld etter hvert også.
3: Ja, vi skal ta en tur ut da, med et vennepar og kose oss litt.
2: Ja, det...
3: Fise litt og høre på god musikk og... Ha en trivelig lørdagskveld.
2: Ja, det er fint å ha liksom denne liggende der når man driver å vaske gulv.
3: Ja. Den er god å ha. Så får du god samvittighet da, vet du.
2: Ja, selvfølgelig. Det er viktig det også.
3: Ja.
2: Du, inngangsspørsmålet vårt, det jo Tyskland har jo sin nasjonaldag i dag. Hva heter det berømte landemerket og monumentet i Berlin, som ligger ved slutten av alléen Unter den Linden?
3: Ja, det var Brandenburger Tor.
2: Husker du låta?
3: Ja.
2: Kan du synge litt?
3: Her vi sitter ved Brandenburger Tor,
2: Ja. Ketil Stokkan, ja. Min produsent til Freya. Produsenten min Freya er litt ung, hun hadde ikke hørt den faktisk, så det var første gang han sang den, så skjønte hun ingenting. Ja, ok, nok om det, la oss gå i gang, Odd Rune.
3: Ja.
2: Er vi klare?
3: Vi er klare.
2: Ja, spørsmålet 1. Nevn et av de fire store rovdyra i Norge.
3: Bjørn.
2: Ja, bjørn er riktig. Er rev en av de fire store?
3: Nei.
2: Nei. Hva heter dyret jerv på engelsk?
3: Pass.
2: Wolverine. Hvem har spilt Wolverine i en rekke filmer første gang i 2000?
3: Jeg husker ikke navnet på han. Pass.
2: Hugh Jackman. Hvilket land er Hugh Jackman fra?
3: Jeg tipper Canada.
2: Australia. Hvilken australsk by ble bomba i februar 1942 i det som er det største angrepet på Australia noensinne? Var det Darwin, Alice Springs eller Sydney?
3: Sydney.
2: Det var Darwin. Hva er en horngjell?
3: En fisk.
2: En fisk. Er den kort og tjukk eller lang og tynn?
3: Lang og tynn.
2: Hvilken ministerpost hadde Halvard Lange med en liten pause fra 1946 til 1965?
3: Utenriksminister.
2: Riktig. Hvilken pris vant hans far Christian Los Lange i 1921?
3: Det var sikkert en Nobelpris, det
2: da. Ja, hvilken?
3: Jeg skal knytte fysikk, da.
2: Det var fredsprisen. I hvilket fylke ble Osebergskipet funnet?
3: Vestfold.
2: Hvis du tar ferge fra Horten over Oslofjorden, hvor havner du da?
3: Moss.
2: Der var dessverre tida ute, så vi fikk ikke med den, men 6 rette, det er jo ikke så verst det.
3: Det er midt i haven.
2: Midt i haven, vi får se. Du får følge med da, det er to andre som skal prøve seg også. Kose deg masse i kveld.
3: Jo, takk for det.
2: Ha det bra.
3: Takk for det, god helg. Jo, hei.

0: Misjonen presenteres av Dekkskift hos Bilextra Verksted og Premier League på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Det oss, her vi, og det klart da for en destillert sending, og i dag, som sist vil jeg si, det ganske mye snas på plakaten.
3: Det fordelen med å destillere ting. Det blir sterkt.
2: Det blir sterkt.
3: Og godt.
2: Det hører du når vi skal ha en hyllest til spett. Da skjønner du at det toppnotch.
3: Ja, og det skal vi så absolutt ha. Vi skal sist, og vi skal også, dere hører det også når vi hører at
2: and,
3: vi skal...
2: And, men ikke sist.
3: Nei, det vil jeg ikke si. For det var bare and. Men kubbelager skyggeteater skal vi også inn
2: om. Det en god setning.
3: Ja.
2: Det gleder jeg meg til, faktisk.
3: Skal du telge nå? Jeg skal se kubbelager skyggeteater, sånn.
2: Ja, ja. Ting som aldri har blitt sagt, bortsett fra her omtrent da. Hva slags healer du? Nei, jeg spør ikke deg, Johan Golden.
3: Nei.
2: Det rett og slett også et lite radiostikk som vi har betraktet oss rundt.
3: Men jeg spør deg, dette morsomt, humorekspert Atle Antonsen?
2: Ja.
3: Fordi vi har en historie som noen påstår gøy. Isabel Rad.
2: Ja, Rad.
3: Og så du som ekspert går gjennom og finner ut om den morsom eller ikke.
2: Det kan være greit å... Den analysen der, humoranalysen, den blir det til del nok en gang. Og så det noe om Viagra. Og det er helt tatt, det et godt spekket lite destillat, så koser det med den.

0: Det har fått tilsendt en ganske ålreit side som kan tilby en tjeneste innenfor typen test deg selv.
1: Ja.
0: Vi skal til det overnaturlige, eller visvas, som vi ofte kaller det.
1: Ja,
0: men nå skal vi være litt mer åpne, fordi det kan jo være at det går mennesker der ute som har evner de ikke visste at de hadde.
1: Okay.
0: Og da er feelings.no en side som driver...
1: Feelings.no
0: Et sted hvor slike mennesker møtes.
1: Ja.
0: Her er det både behandler og terapeuter, aktiviteter, det er horoskop og alt mulig rart. Og der har de også en sånn test deg selv, fordi det er mange som ja, har evner, for eksempel.
1: Ja, for dette går til folk som vet de har evner allerede, ja. Men er litt usikre på akkurat hva slags.
0: Nei, og folk som kanskje ikke er helt ikke visste at de hadde evner.
1: Okay.
0: For eksempel, er du en naturlig mystiker? Test deg selv. Det visste du kanskje ikke. Ikke sant? Det er du.
1: Det er sikkert ganske lett å få score på disse tingene. Ja, det er du.
0: Ja, det er ganske mange bra. Og jeg synes det er ganske fint. Hvis du da er en healer, da, så kan du gå inn og teste hva slags healer er du.
1: Og det er mange typer altså.
0: Åpenbart, for det er jo ganske irriterende at du tenker deg hvis du går rundt og bare healer folk,
1: ja.
0: Og så skjønner du ikke helt hva slags healer du er.
1: Nei.
0: Du vet ikke hvor er det, bare han ble plutselig frisk, og han bare ble god i fotball. Og, altså, hva slags healer er du?
1: Healer altså helbreder.
0: Ja.
1: Men er det, ok, da er jeg spent på, er det noen spørsmål der som jeg kan se for litt mer forstand?
0: Vi begynner på spørsmål nummer 1. Er du flink til å lytte til andre? Nei,
1: Atle. Det skal jeg svare?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei.
1: Jo.
0: Nei,
1: du er ikke
0: det.
1: Jeg sier ja.
0: Nei, ja,
1: men... Hvis ikke, det tror jeg du mistet, for det bryker rett ut av nesten en gang.
0: Nei, det er forskjellig her. Får du andre til å føle seg vel?
1: Ja.
0: Kan du kjenne en forbindelse med jorda og naturen?
1: Ja.
0: Kan du riste av deg en hodepinne?
1: Ved hjelp av litt Ibux? Ja.
0: Sånn er det.
1: Riste, altså hvis du har vondt i hodet, skal du riste på hodet?
0: Ja.
1: Dette høres ut som det er motsatt av hva jeg pleier å gjøre, egentlig.
0: Har du noen gang følt en skytsengel eller en healing guide i nærheten av deg?
1: Ja.
0: Du har ja på det nå, ja?
1: Ja, altså jeg tenker, det styrker min sak, tror jeg.
0: Ja, føler du deg ofte fullstendig i ett med verden?
1: Nei.
0: Den er for drøy. Skal vi se, det var altså
1: det,
0: på nummer 9.
1: Det kan
0: jeg
1: ikke, det blir ljug.
0: Nei, da mistet du muligheten til å få scoren. Du har evnen til åndelig healing.
1: Oi.
0: Den har ikke du.
1: Nei, ok. Det får være greit.
0: Kan du bestemme deg for ikke være syk?
1: Altså, jeg kan tenke bort kreft, for eksempel.
0: Ja.
1: Jeg sier nei for sikkerhets skyld,
0: ja. Ja. Mm. Skal vi se, da røk 12. Da er din gave for oversanselig healing også borte.
1: Ok.
0: Men du har svart ja på det andre, så det står at du er sjamanistisk.
1: Er jeg det?
0: Ja. Du har svaret ja på disse tingene her, så er du altså sjamanistisk, og det er blant
1: annet... Altså heksedoktor, da?
0: Ja. Måte, og dette er jo bare hva slags healer du er. Jeg er også ganske fornøyd med... Altså, hvorfor skal du teste deg selv hvis du har overnaturlige evner? Da vet du jo dette fra før.
1: Mm.
0: Og jeg synes jo det kanskje eksplifiseres best ved testen. Vet du hva som vil skje?
1: Kan du gå inn og bare ta testen en gang til på og sette nei på alt? Og se hva som skjer da?
0: Da får du ingenting.
1: Ja, ingenting?
0: Nei.
1: Ja, men det er jo ikke hva slags healer er du. Du må være en eller annen form. Du er en healer uten evner da.
0: Ja,
1: ja.
0: Det burde stått, men det står ikke.
1: Nei. Okay.
0: Men de har også testen her inne for å virkelig da, vet du hva som vil skje?
1: Om jeg vet hva som vil skje?
0: Det heter testen.
1: Om jeg er clairvoyant?
0: Ja, og da burde du selvfølgelig allerede vite svaret på denne testen, så den er helt unødvendig å ta.
1: Ja.
0: Men har du vært i en situasjon der du plutselig ante fare, reiste håret seg på hodet ditt?
1: Ante fare? Jeg er ikke tidligere ute enn andre, det må nok være fare. Først.
0: Har et brev gjort deg lykkelig før du visste hva det inneholdt? Altså, hvis du har fått et kjærlighetsbrev, så blir du jo glad før du leser det.
1: Ja, det er noe flott med det.
0: For noe fjas? Har du overhørt folk som snakket sammen og fått en forutanelse uten å vite bakgrunnen for det de diskuterte?
1: Svarer du på vegne av oss nå, eller?
0: Ja, her er det jo nei. Har du vært oppe til en prøve og vært helt sikker på at du har stått eller strøket?
1: Altså,
0: det er unødvendig. Har du noen gang kjøpt lodd og vært sikker på at du ville vinne før du gjorde det?
1: Og tappte?
0: Nei, og vant.
1: Og vant, ja.
0: Jeg jo alltid sikker på at jeg skal vinne, de få gangene jeg kjøper lodd. Ja. Jeg vinner jo sjelden.
1: Er jeg klar for å anta?
0: Da du ifølge disse her, du burde kanskje vurdere å gå på kurs for å utvikle de panparanormale evnene dine, for du har kontakt med oversanselige ferdigheter som med hell kan utvikles videre.
1: Her link til kurs, 2000 kroner.
0: Ja, det står faktisk
1: det. Ja, du gjør det, ja. Nettopp, ja. Ingen store overraskelser der. Da jeg jo synsk, da jeg skjønte det.
0: Ja, du synsk.
1: Det... Jeg jo ferdig da. Da bør jeg ikke gå det kurset. Det ante meg at det var en annonse for kurs, før jeg visste at det var en annonse for kurs. Beklager, jeg kan forutse.
0: Ja, du kan trenger forutse. Ikke kurs. Trenger. Jeg prøver da umiddelbart å gå inn på kurset. Telepati det som greiene. Men ja, jeg må bare legge igjen alt for mye navn og sånn her.
1: Ja, vi får se. Jeg har ikke tid.
0: Vi får se da, vet du. Om det blir noe av. Ja. Vi får ta det
1: litt. Det er så mye annet å drive med. Ja.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: Da jeg var på vei til messen I dag, så lyttet jeg til Kulturnytt på NRK. Da hadde de et innslag som jeg vil påstå ganske smalt. Det var et innslag om den som hadde vunnet best design I e-bokformat. Og den som hadde laget den boka som hadde vunnet for beste design innen e-bok var Kubbe lager skyggeteater. Og det er ikke noe jeg har lest, det kan jeg si med en gang. Kubbe lager skyggeteater ikke noe som heller myntet på meg.
1: Nei.
0: Kanskje eventuelt på barn. Du vet sikkert hva kubbe du?
1: Ja, jeg vet hva en kubbe
0: En kubbe vet jeg hva
1: Ja.
0: Men kubbe vet du hva
1: Nei.
0: Det nok antagelig noe som, det vel en helt.
1: Kubbe?
0: Ja, jeg vet ikke om man ser det som en kubbe, eller hund. Jeg vet, det en kubbe, et han eller hundkjønn, helt umulig å si.
1: Ja, jeg sikker på ikke det noen mennesker bak som bare lager skyggeteater med kubbe?
0: Nei, jeg tror jeg ikke. Hva kan du lage skyggeteater av med kubbe? I så fall, hvis jeg har fått det til, så skjønner jeg at dere vinner pris.
1: Ja, ja, det kubbe som dokke.
0: Ja, kubbe som kanin.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Dette en kubbe,
0: kubbe
1: bare
0: som to mennesker som ligger med hverandre.
1: Det det X-rated versionen.
0: X-rated, ja. Ja. Ja, jeg vet ikke, du tror det det?
1: Ja, altså hvis jeg skulle laget...
0: Og det kubbe skal... på nye eventyr. Jeg mener, du, å gå fra knerten, som jo vilt nok, til, ja. Tilbake til kubbe, som jo har veldig få menneskelige trekk.
1: Ja.
0: En koselig kubbe.
1: Jeg vil si at kubbe har mer trekk ved meg enn det knertens kvist har.
0: Ja vel.
1: Jeg ligner mer på en kubbe.
0: Det helt riktig. En kubbe med øyne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skal ikke så mye tegning og flotting til av den kubben før den ligner. Det synes jeg har min hudfarge.
0: Jeg mener du flotter deg litt rann ved å si at du ser som en kubbe. En bøtte mer for, riktig.
1: Ja, men ikke en bøtte og en kubbe jo I, ganske nærme I omfang.
0: Da. Jeg mener vi har definert at du ser som en bøtte og jeg ser som en dynge. Og det egentlig... Hvorfor skal vi endre på de karakteristikkene? Vi har ikke forandret så mye.
1: Altså, hvis du synes at jeg flotter meg helt vilt ved å gå fra bøtte til dynge, så føler jeg at
0: til kubbe.
1: Her... Nei, til kubbe.
0: Ja,
1: synes så jeg synes jeg på en måte ikke... Nå må vi åpne opp litt her. Jeg føler, nå synes jeg det blitt for stramt.
0: Jo, men altså, kubbe så mye mer organisk enn det du En bøtte så lite organisk.
1: Jeg råtner.
0: Og jeg tror det en stund til. Jo, vet du hva? Jeg tenkte meg, vi har vel sett en bøtte, ikke som helt I tegnefilmer, men vi har I noen, ikke en sånn selvvaskende mopp I noe Donald-opplegg, hvor også bøtte har øyne?
1: Jo.
0: Har de strukket det så langt?
1: Ja.
0: Eller klarte ikke engang de å lage en personlighet uten
1: jo, bøtte? Jo da, det ikke, I hvert fall ikke det Alice I Wonderland, der det en tekopp som prater, så det jo så langt har de jo strukket det for lenge siden.
0: Ja, det vel ikke Alice I Wonderland, kanskje, eller det?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei. Vi rører og soser ja. Som vanlig, det men heldigvis på en belærende måte.
1: Men jeg står for... At jo, jeg et bra menneske. Jeg liker meg selv. Jeg ligner mer på en kubbe enn en bøtte. Såpass synes jeg at jeg skal få lov til å få at jeg har gått fra bøtte til kubbe.
0: Jeg ærlig talt, jeg visste ikke at det var så viktig for deg.
1: Nei, det ikke viktig for meg, men jeg synes vi skal ha
0: inn litt... Du skal da få lov å være en kubbe!
1: Takk! Ja, det var bare det jeg trengte.
0: Vær så god, greit. Men ikke for alltid, men akkurat nå kan
1: du... Nei, jeg bøtte gjennom 5-10 minutter.
0: Men kubbe lager skyggeteater rett og slett, jeg vet ikke, kubbe spiller Hamlet... Det kan bli seikt, altså.
1: Det kan bli ganske seikt.
0: Det kan bli seikt, altså.
1: Det kan bli seikt.
0: Og kubbe, og så kommer kongen, også en kubbe. En litt større kubbe, selvfølgelig.
1: Ja,
0: Etter hvert en død kubbe.
1: Kubbe med krone.
0: Ja. Nei, jeg vet ikke. Det så lite å spille på. Men, sagt, den prisen var velfortjent. Gratulerer så mye.
1: Grattis.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere. Og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele

0: et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo, det er Sigane.
2: Det er Odd Geid fra NextGentel kundeservice her.
1: God dag.
2: Du, det skulle vært returnert et modem for en tid tilbake.
1: Den er returnert for i... Sanns det i går.
2: I går, ja.
1: Jeg var jo vekk, ja. Så jeg hadde blitt liggende, så jeg får beklage det.
2: Riktig, den har vi hørt før for å si sånn.
1: Ja, jeg vet det. Jeg
2: ja, når du sier den sendt i går.
1: Så, ja, den sendt i. Ja,
2: det veldig lett for deg da, så gå og sende den i morgen, ikke sant?
1: Ja, den sendt.
2: Så... Du sender den i morgen, er det det du sier?
1: Nei, jeg har faktisk sendt den. Bare tror ikke du på meg, så får du bare tro på meg da.
2: Så, ja, nå synes jeg du startet denne samtalen litt sånn, på en litt ubehagelig måte her.
1: Ja, men så poenget er, den er sendt, ikke sant?
2: Og, ja, men jeg sier du begynner med å være litt sånn ufin, ikke sant? Jeg prøver å høre bare hvor er modemmet vårt.
1: Ja, som jeg sa, den er sendt. Jeg får beklage hvis det, at jeg har glemt å sende den tidligere, ikke sant?
2: Ja, jeg skjønner det. Jeg ser her, du har jo fått et år gratis her, ser jeg, på bredbånd.
1: Ja, gratis, nei, det ikke gratis, det var fordi at dere ikke klarte å levere den hastigheten dere skulle.
2: Ja, det kom jo an på hvor mye porno du surfer på da.
1: Det har jeg absolutt ikke. Jeg fikk ikke levert den hastigheten jeg skulle. Hastigheten
2: ja, ikke sant. Nettopp, og ved siden av her, så ser jeg ved siden av her, står det notert ved siden av navnet ditt. Kverulant står det.
1: Ja, vel, takk
2: det,
1: for
2: det. Det skjønner jeg jo da, ikke sant?
1: Ja, vel, greit, men hvis dere mener det, så kan jeg se om abonnementet mitt. Jeg ringer tilbake den dagen hvis dere mener Kverulant, så det, dere vil ikke ha med sekunder, så da...
2: Jeg får litt følelsen av at du har truet til deg for gratis abonnement her.
1: Hvis du går inn i historikken lengre bak, så har jeg hatt har det vært slik
2: at... Men jeg hører jo at du prøver deg på den litt autoritære, aggressive nei, tonen for å få ting... Er det sånn du pleier å få ting gratis?
1: Nei, det gjør jeg absolutt ikke. Så det, hvis det skal være sånn sett her, så må jeg bare legge på da, så får jeg ringe opp og snakke med noen andre.
2: Jeg kan også legge på, men det vi gjør da, vi trekker deg nå, vi fakturerer deg for det året.
1: Ja, så poenget er at jeg fikk ikke levert den hastighet jeg skulle.
2: Jeg ser av loggen her at du surfer en del på sånn homoporno.
1: Greit, du får en riktig
2: god... Nei, vent nå litt.
1: Ja, det kom på P4 nå, vet du, så det er greit nok det.
2: P4? Du tenker at Lisbeth kanskje ville at du skulle gå 5 på, eller?
1: Kan ikke være så mange andre.
2: Nei. Kjente du at du ble litt småirritert nå?
1: Ja, det er jo alltid til, vet du, da.
2: Men du,
1: ja?
2: Gratulerer med bredbåndet.
1: Ja, takk for det.

0: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
1: Men når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: komme på Viaplay og TV3.
1: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
2: Nå må vi bare endre strategiet raskt.
3: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
4: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
7: vet ikke. Thomas vet.
5: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
7: Nå?
5: Ja,
7: ja,
5: nå!
7: Ja.
8: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
11: Jo, det stemmer det.
10: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.